skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 3 juli klockan 2 med Linn Hall.

Lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Hugos mördare är död. Skytten pekas ut som en vuxen man med vapenvana. Rekordförsäljning av kort när SL-priset sänktes. Och ny färgattack mot ryska ambassaden i Stockholm. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 3 juli klockan 3 med Linn Hall. Mannen som misstänks ha mördat Hugo Mosshagen i Örebro agerade ensam och var ute efter en annan person, men sköt den 20-årige fotbollsspelaren av misstag. Drönare attackerade ryska ambassaden i Stockholm i röd färg natten till torsdagen, skriver Dagens Nyheter. En av drönarna ska även ha haft en sprängladdningsattrapp, uppger ambassaden enligt Expressen. Försäljningen av månadskort hos SL slog rekord den 1 juli när priset halverades, skriver TT. Den tidigare högsta siffran detta året var 53 000 kort under en dag i början av januari. SVT Nyheter rapporterar att lägre svenska drivmedelspriser lockar många finländare över gränsen till Haparanda för att tanka. Den tidigare OS-kanotisten David Hearn, som greps vid den nyrenoverade vattenspegeln vid Lincoln Memorial i Washington DC, åtalas nu formellt, rapporterar The Washington Post. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 3 juli klockan 3 med Linn Hall.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Hugos mördare är död. Skytten pekas ut som en vuxen man med vapenvana. Ny färgattack mot ryska ambassaden i Stockholm. Och kråka kastar sten på öldrickare på Kungsholmen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän. Fredag den 3 juli klockan 4 med Linn Hall. En kråka kastar småsten dagarna i ända mot gästerna på uteserveringen vid German Beer Hall i Stockholm, skriver GP. Angry Bird står det på en skylt utanför krogen med pilar uppåt mot fågens vanliga plats på taket. Mannen som misstänks ha mördat Hugo Mosshagen i Örebro agerade ensam och var ute efter en annan person, men sköt den 20-årige fotbollsspelaren av misstag. Drönare attackerade ryska ambassaden i Stockholm med röd färg natten till torsdagen, skriver Dagens Nyheter. En av drönarna ska även ha haft en sprängladdningsattrapp, uppger ambassaden enligt Expressen. SVT Nyheter rapporterar att lägre svenska drivmedelspriser lockar många finländare över gränsen till Haparanda för att tanka. Den tidigare OS-kanotisten David Hearn, som greps vid den nyrenoverade vattenspegeln vid Lincoln Memorial i Washington DC, åtalas nu formellt, rapporterar The Washington Post. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 3 juli klockan 4 med Linn Hall.

lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord

båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Nyheterna från Radio Bohus län. Hugos mördare är död. Skytten pekas ut som en vuxen man med vapenvana. Ny färgattack mot ryska ambassaden i Stockholm. Och kråka kastar sten på öldrickare på Kungsholmen. Strax nyheterna från Radio Bohus län.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

0: vem. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center. City Möbler, vi ligger i Trestad Center. Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän. Fredag den 3 juli klockan 5. Melin Hall. En kråka kastar småsten dagarna i ända mot gästerna på uteserveringen vid German Beer Hall i Stockholm, skriver GP. Angry Bird står det på en skylt utanför krogen, med pilar uppåt mot fågens vanliga plats på taket. Mannen som misstänks ha mördat Hugo Mosshagen i Örebro agerade ensam och var ute efter en annan person, men sköt den 20-årige fotbollsspelaren av misstag. Drönare attackerade ryska ambassaden i Stockholm med röd färg natten till torsdagen, skriver Dagens Nyheter. En av drönarna ska även ha haft en sprängladdningsattrapp, uppger ambassaden enligt Expressen. SVT Nyheter rapporterar att lägre svenska drivmedelspriser lockar många finländare över gränsen till Haparanda för att tanka. Den tidigare OS-kanotisten David Hearn, som greps vid den nyrenoverade vattenspegeln vid Lincoln Memorial i Washington DC, åtalas nu formellt, rapporterar The Washington Post. Nyheterna ur den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslam.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslam.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 3 juli klockan 5 med Linn Hall.

om du varit smart, tagit ansvar, skippa krogen och sena samtal. Varit trogen, men jag vet du var med antal, medans jag var hemma. Och jag antar att du trodde du var slick, men shit, det man ger får man tillbaks i exakt samma skick och svart på vitt. Du så trist och jag spyr, ta ditt pack och pick och fittig attityd. Förresten, vad har du här som är ditt? Ett trasigt PlayStation, resten är mitt. Och

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med, ring 0704 49 25 53. Vi är

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Hugos mördare är död. Skytten pekas ut som en vuxen man med vapenvana. Ny färgattack mot ryska ambassaden i Stockholm. Och kråka kastar sten på öldrickare på Kungsholmen. Strax. Nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss!

Radio Bohuslän, fredag den 3 juli klockan 6 med Nils Kulle. En kråka kastar småsten dagarna i ända mot gästerna på uteserveringen vid German Beer Hall i Stockholm, skriver GP. Angry Bird står det på en skylt utanför krogen, med pilar uppåt mot fågens vanliga plats på taket. Mannen som misstänks ha mördat Hugo Mosshagen i Örebro agerade ensam och var ute efter en annan person, men sköt den 20-årige fotbollsspelaren av misstag. Drönare attackerade ryska ambassaden i Stockholm med röd färg natten till torsdagen, skriver Dagens Nyheter. En av drönarna ska även ha haft en sprängladdningsattrapp, uppger ambassaden enligt Expressen. Hundratals räddningsarbetare jublade och kramades när man under torsdagen lyckades strö ut 43-årige Hernán Gil Flores från rasmassorna av ett flervåningshus i Katia Lamar, Venezuela, rapporterar AFP. Säkerhetsvakten var på jobbet när jordbävningarna slog till förra veckan och har i 8 dagar suttit fast under det kollapsade huset. Den tidigare OS-kanotisten David Hearn, som greps vid den nyrenoverade vattenspegeln vid Lincoln Memorial i Washington DC, åtalas nu formellt, rapporterar The Washington Post. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 3 juli klockan 6 med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. En man död efter skjutning i Västra Hamnen i Malmö. Massiv attack mot Kiev under natten. Minst 10 döda. Och misstänkt mordförsök efter familjebråk i Malmö. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
4: Vitality Club. Vitality Club.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Köns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: There's a famous talky queen, she looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
8: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
9: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
11: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
12: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 3 juli klockan 6.30 med Nils Kulle. Mannen som misstänks ha mördat Hugo Mosshagen i Örebro agerade ensam och var ute efter en annan person, men sköt den 20-årige fotbollsspelaren av misstag. Försäljningen av månadskort hos SL slog rekord den 1 juli när priset halverades, skriver TT. Den tidigare högsta siffran detta året var 53 000 kort under en dag i början av januari. Trafiken har släppts på över Öresundsbron efter avstängningen tidigare på torsdags eftermiddagen. Båda körfälten mot Danmark stängdes av efter en krock mellan två personbilar vid 16-tiden. Hundratals räddningsarbetare jublade och kramades när man under torsdagen lyckades dra ut 43-årige Hernán Gil Flores från rasmassorna av ett flervåningshus i Catia La Mar, Venezuela, rapporterar AFP. Säkerhetsvakten var på jobbet när jordbävningarna slog till förra veckan och har i 8 dagar suttit fast under det kollapsade huset. Den officiella dödssiffran efter jordbävningarna i Venezuela fortsätter att stiga. Enligt landets interimspresident Delcy Rodriguez har nu 2595 personer bekräftats döda, skriver nyhetsbyråer. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 3 juli klockan 6.30 med Nils Kulle.

Snart morgonnyheterna från Radio Bohuslän. Hugos mördare är död. Skytten pekas ut som en vuxen man med vapenvana. Trafiken rullar igen på Öresundsbron efter olycka. Och rekordförsäljning av kort när SL-priset sänktes. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss!
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
4: Radio Åhus län.
5: Du lyssnar.

0: Morgonnyheterna fredag den 3 juli med Nils Kulle och Valborg Dahl. Mannen som misstänks ha mördat Hugo Mosshagen i Örebro agerade ensam och var ute efter en annan person men sköt den 20-årige fotbollsspelaren av misstag.
1: Försäljningen av månadskort hos SL slog rekord den 1 juli när priset halverades, skriver TT. Den tidigare högsta siffran detta året var 53 000 kort under en dag i början av januari.
0: Trafiken har släppts på över Öresundsbron efter avstängningen tidigare på torsdags eftermiddagen. Båda körfälten mot Danmark stängdes av efter en krock mellan två personbilar vid 16-tiden.
1: Den officiella dödssiffran efter jordbävningarna i Venezuela fortsätter att stiga. Enligt landets interimspresident Delcy Rodriguez har nu 2595 personer bekräftats döda, skriver nyhetsbyråer.
0: Hundratals räddningsarbetare jublade och kramades när man under torsdagen lyckades dra ut 43-årige Hernán Gil Flores från rasmassorna av ett flervåningshus i Catia-la-Mar, Venezuela, rapporterar AFP. Säkerhetsvakten var på jobbet när jordbävningarna slog till förra veckan och har i 8 dagar suttit fast under det kollapsade huset.
1: SVT Nyheter rapporterar att lägre svenska drivmedelspriser lockar många finländare över gränsen till Haparanda för att tanka.
0: NATO kommer vid nästa veckas möte i Ankara meddela att Saabs spaningsplan Global Eye ersätter den nuvarande åldrande flottan av spaningsplan, skriver Reuters, med hänvisning till källor. Redan i våras kom det uppgifter om att NATO vill ersätta det nuvarande spaningsflyget E-3 Sentry som tillverkas av amerikanska Boeing, skriver DI.
1: Matchen mellan Portugal och Kroatien i VM-åttondelsfinalen blev en oväntad rysare mot slutet, skriver Sportbladet. I den 103:e minuten låg Kroatien under med 2-1 när Joško Gvardiol petade in ett kvitteringsmål, men det kroatiska firandet blev kortvarigt.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var Morgonnyheterna, fredag den 3 juli med Nils Kulle och Valborg Dahl.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Massiv attack mot Kiev under natten. Minst 10 döda. Viktigaste nyheterna på 3 minuter. Och häkteschef lämnar. Åtalas för körning med 2,35 promille. Strax. Nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: MH-center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha-center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se

0: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Rotan, vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vet du?

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 3 juli klockan 7.30 med Nils Kulle. Mannen som misstänks ha mördat Hugo Mosshagen i Örebro agerade ensam och var ute efter en annan person, men sköt den 20-årige fotbollsspelaren av misstag. Försäljningen av månadskort hos SL slog rekord den 1 juli när priset halverades, skriver TT. Den tidigare högsta siffran detta året var 53 000 kort under en dag i början av januari. Trafiken har släppts på över Öresundsbron efter avstängningen tidigare på torsdags eftermiddagen. Båda körfälten mot Danmark stängdes av efter en krock mellan två personbilar vid 16-tiden. Den officiella dödssiffran efter jordbävningarna i Venezuela fortsätter att stiga. Enligt landets interimspresident Delcy Rodriguez har nu 2595 personer bekräftats döda, skriver nyhetsbyråer. Avtalet med Videberg Kraft om tre nya kärnreaktorer kan kosta staten mellan 80 och 280 miljarder kronor i elprisgarantier under 40 år, skriver Dagens Industri. Den slutliga notan beror enligt finansmarknadsminister Niklas Wikman, Mendefron, på framtida elpriser. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 3 juli klockan 7.30 med Nils Kulle.

snart morgonnyheterna. Andra upplagan från Radio Bohuslän. Hugos mördare är död. Skytten pekas ut som en vuxen man med vapenvana. Trafiken rullar igen på Öresundsbron efter olycka. Och dödstalen stiger efter krigets största attack mot Kiev. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Radio Bohuslän!
3: Du lyssnar.

0: Här är morgonnyheterna, andra upplagan, fredag den 3 juli, med Nils Kulle och Valborg Dahl. Mannen som misstänks ha mördat Hugo Mosshagen i Örebro agerade ensam och var ute efter en annan person, men sköt den 20-årige fotbollsspelaren av misstag.
1: Försäljningen av månadskort hos SL slog rekord den 1 juli när priset halverades, skriver TT. Den tidigare högsta siffran detta året var 53 000 kort under en dag i början av januari.
0: Trafiken har släppts på över Öresundsbron efter avstängningen tidigare på torsdags eftermiddagen. Båda körfälten mot Danmark stängdes av efter en krock mellan två personbilar vid 16-tiden.
1: På torsdagen tog sig många fans till Madison Square Garden på Manhattan för att eventuellt få se Taylor Swift och Travis Kelce, rapporterar CNN. Enligt många oberoende källor har stjärnparet hyrt arenan över helgen för att gifta sig, men det hela sker under stort hemlighetsmakeri.
0: SVT Nyheter rapporterar att lägre svenska drivmedelspriser lockar många finländare över gränsen till Haparanda för att tanka.
1: Omkring 500 drönare och 70 robotar användes i nattens ryska attacker mot Ukraina, varav de flesta riktades mot Kiev, där minst 22 personer dödades, uppger AFP.
0: Avtalet med Videberg Kraft om tre nya kärnreaktorer kan kosta staten mellan 80 och 280 miljarder kronor i elprisgarantier under 40 år, skriver Dagens Industri. Den slutliga notan beror enligt finansmarknadsminister Niklas Wikman, Mentnat, på framtida elpriser.
1: Minst 30 personer har bekräftats döda efter Rysslands massiva attack mot Kiev natten till torsdag, rapporterar AFP. Över 90 personer skadades enligt lokala hälsovårdsmyndigheter. Huvudstaden attackerades med 500 drönare och ett 70-tal robotar.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var morgonnyheterna, andra upplagan, fredag den 3 juli, med Nils Kulle och Valborg Dahl.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Viktigaste nyheterna på 3 minuter. Bopriserna fortsätter stiga. Trenden spås hålla i sig. Och häkteschef lämnar, åtalas för körning med 2,35 promille. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
5: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
6: Vitality Club. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
7: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
11: Lugn Kenneth, Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
12: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
13: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 3 juli klockan 8.30 med Nils Kulle. Mannen som misstänks ha mördat Hugo Mosshagen i Örebro agerade ensam och var ute efter en annan person, men sköt den 20-årige fotbollsspelaren av misstag. Försäljningen av månadskort hos SL slog rekord den 1 juli när priset halverades, skriver TT. Den tidigare högsta siffran detta året var 53 000 kort under en dag i början av januari. Trafiken har släppts på över Öresundsbron efter avstängningen tidigare på torsdags eftermiddagen. Båda körfälten mot Danmark stängdes av efter en krock mellan två personbilar vid 16-tiden. Flera omfattande bränder i skog och mark fortsätter att härja i södra Frankrike, skriver TT. Enligt France Info brinner det på ett 30-tal platser och 2000 brandmän deltar i släckningsarbetet. Avtalet med Videberg Kraft om tre nya kärnreaktorer kan kosta staten mellan 80 och 280 miljarder kronor i elprisgarantier under 40 år, skriver Dagens Industri. Den slutliga notan beror enligt finansmarknadsminister Niklas Wikman på framtida elpriser. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 3 juli klockan 8.30 med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Hugos mördare är död. Skytten pekas ut som en vuxen man med vapenvana. Rekordförsäljning av kort när SL-priset sänktes. Och våldtog sovande kvinnor. Döms till fängelse. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
2: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
3: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

här är nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 3 juli klockan 9 med Molle Sund. Mannen som misstänks ha mördat Hugo Mosshagen i Örebro agerade ensam och var ute efter en annan person men sköt den 20-årige fotbollsspelaren av misstag. Försäljningen av månadskort hos SL slog rekord den 1 juli när priset halverades, skriver TT. Den tidigare högsta siffran detta året var 53 000 kort under en dag i början av januari. En man i 30-årsåldern våldtog och filmade två sovande kvinnor. Nu döms han till 4,5 års fängelse, rapporterar P4 Gotland. Flera omfattande bränder i skog och mark fortsätter att härja i södra Frankrike, skriver TT. Enligt France Info brinner det på ett 30-tal platser och 2000 brandmän deltar i släckningsarbetet. Avtalet med Videberg Kraft om tre nya kärnreaktorer kan kosta staten mellan 80 och 280 miljarder kronor i elprisgarantier under 40 år, skriver Dagens Industri. Den slutliga notan beror enligt finansmarknadsminister Niklas Wikman på framtida elpriser. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 3 juli klockan 9 med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 räksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
5: Yamaha, revs your heart.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
8: Vi är tillbaka.

Snart nyheterna från Radio Bohus län. Klimatprojektet stoppas gav inte minskade utsläpp. På börsen pekar handeln åt olika håll efter tisdagens uppgångar. Och 2000 brandmän kämpar mot bränderna i Frankrike. Strax nyheterna från Radio Bohus län.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 3 juli klockan 10 med Molle Sund. SVT Nyheter rapporterar att regeringen ville minska Sveriges klimatutsläpp genom solcellsanläggningar i Ghana. Nu väljer Energimyndigheten att stoppa projektet helt eftersom inga utsläppsminskningar kunnat bekräftas. Planen var att Sverige skulle kunna tillgodoräkna sig utsläppsminskningar på 165 000 ton koldioxidekvivalenter mellan 2024 och 2030. Men efter drygt 2 år har det svenska företaget Stella Futura, som skulle genomföra projektet, ännu inte presenterat en godkänd projektplan. Flera omfattande bränder i skog och mark fortsätter att härja i södra Frankrike, skriver TT. Enligt France Info brinner det på ett 30-tal platser och 2000 brandmän deltar i släckningsarbetet. På torsdagen tog sig många fans till Madison Square Garden på Manhattan för att eventuellt få se Taylor Swift och Travis Kelce, rapporterar CNN. Enligt många oberoende källor har stjärnparet hyrt arenan över helgen för att gifta sig, men det hela sker under stort hemlighetsmakeri. Hjälmbolaget Mips rusar på Stockholmsbörsen efter att ha förlikats i en patenttvist med amerikanska BrainGuard Technologies, uppger Direkt. Mips betalar motsvarande 31 miljoner kronor som kommer att belasta rörelseresultatet under det tredje kvartalet i år. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 3 juli klockan 10 med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Hej! Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
6: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
7: Vitality Club. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talky queen, she looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
9: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
11: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
12: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
13: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
14: Visste du att Najad grundades 1971 på Orust av Bernt Arvidsson och Torvald Karlsson med målet att bygga högkvalitativa, sjövärdiga långfärdssegelbåtar? Med kända modeller ritade av Olle Enderline, såsom Najad 34, etablerade varvet snabbt ett rykte för skandinavisk kvalitet och komfort. Över 2000 båtar har producerats genom åren och varvet har genomgått flera ägarbyten och omstruktureringar, men förblir en respekterad aktör. Varvet växte till att bli en av de ledande tillverkarna av exklusiva segelbåtar. Efter en konkurs 2011 köptes verksamheten av Nordwest Yachts. Idag ägs Najad av Orust Quality Yachts AB under Hexiron AB som även äger Arkona Yachts. Tillverkningen sker idag genom ett samarbete med Arkona i Uddevalla, tidigare Henån. Najad är känt för att bygga klassiska Orustbåtar, trygga, välbyggda och skräddarsydda segelbåtar för kräftar.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Partierna strösslar löften, trots sinande statskassa. Utredning om dödsfall vid polisövning läggs ned. Och påven kastar ut konservativa präster, vigde egna biskopar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

0: lunchrestaurang.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
3: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

här är nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 3 juli klockan 11 med Molle Sund. Åklagaren lägger ner utredningen om dödsfallet under en polisövning vid Markstridsskolan Kvarn i Borensberg, rapporterar MVT, uppger polisen. Mannen, som var i 55-årsåldern, dog i höstas när en distraktionsgranat hamnade under honom och exploderade. Påve Leo XIV bannlyser den katolska utbrytargruppen St. Pius Decken Prästbrödraskap, SSPX, rapporterar AP. Påven konstaterar att sällskapet gått i schism och därför nu utesluts ur den katolska gemenskapen. Minst 40 personer är döda sedan en buss föll 20 meter ner i en ravin i Pakistan, rapporterar Reuters. 11 personer ombord skadades, varav 3 uppges ha livshotande skador. Räddningsarbetet har försvårats på grund av den bergiga och svårtillgängliga terrängen. Flera omfattande bränder i skog och mark fortsätter att härja i södra Frankrike, skriver TT. Enligt France Info brinner det på ett 30-tal platser och 2000 brandmän deltar i släckningsarbetet. Sänkta skatter, höjda pensioner, billigare kollektivtrafik och bebispeng till nyblivna föräldrar. Partierna håller inte direkt tillbaka i sina löften till svenska folket. Samtidigt som Konjunkturinstitutet konstaterar att utrymmet för vidlyftiga vallöften är litet under nästa mandatperiod, skriver TT. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 3 juli klockan 11 med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
5: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
6: Visste du att handelsman Flink var i verkligheten handelsmannen Gustav Emanuel Johansson 1884-1959 som drev en handelsbod på Flatön i Bohuslän? Han blev rikskänd genom Evert Taube som besökte ön på 1940-talet och förevigade honom i sina visor. Evert Taube tillbringade flera somrar på Flatön och ängen. Han inspirerades av den lokala miljön och människorna, där Gustav Johansson fick låna drag till karaktären handelsman Flink. Smeknamnet Flink sägs ha kommit från Gustavs tid som beväring, då han tilldelades soldatnamnet Flink. Han figurerar i flera av Taubes mest älskade verk, bland annat i musikalen och filmen Maj på Malö, där han porträtteras som en godmodig men ibland sträng handelsman. Den ursprungliga handelsboden på Flatön fungerar idag som en populär restaurang och gästhamn. Besökare kan fortfarande se den miljö som inspirerade Taube och besöka det närbelägna Taube-museet. I januari 2025 tog en ny familj över driften av handelsman Flink för att fortsätta förvalta kulturarvet.

Snart lunchnyheterna från Radio Bohus län. Åklagare överklagar friande dom efter hissolycka. Folk gräver upp Ölands fridlysta blommor. Och färre hyr ut i andra hand. Nya regler spås i uppsving. Strax nyheterna från Radio Bohus län.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Lunchnyheterna fredag den 3 juli med Myra Simson
1: och Molle Sund.
0: Flera stölder av rödlistade och fridlysta blommor har polisanmälts på Öland de senaste åren, uppger TT. Enligt TV4-nyheterna handlar det om allt ifrån orkidéer till backsippor.
1: Under det första halvåret rasade antalet lägenhetsannonser på andrahandsmarknaden i Stockholm. Men trots stark efterfrågan backade priserna något, skriver Svenska Dagbladet. En förklaring kan vara att bolåneräntorna gått ner och försäljningarna ökat.
0: Den friande domen efter hissolyckan på en byggarbetsplats i Sundbyberg 2023 överklagas till hovrätten, rapporterar P4 Stockholm, uppger TT. Fem personer omkom när hissen rasade 20-30 meter.
1: En av det iranska revolutionsgardet tyngsta generaler, Ahmad Vahidi, har fångats på bild i samband med förberedelserna inför Ayatollah Ali Khameneis begravning, skriver Politico. Vahidi lever annars gömd, men syns vid Khameneis kista på en bild som publicerats i statliga medier.
0: Invånare i Ukrainas huvudstad Kiev uppmanas att hålla sig inomhus så mycket de kan, eftersom de omfattande ryska attackerna orsakat stora utsläpp som förorenat luften, rapporterar AFP. Nyhetsbyråns reportrar på plats vittnar om hur staden är insvept i en illaluktande dimma.
1: Den 39-åriga Anastasia Beresovska från Ukraina pekas ut efter bombdådet i Monaco, skriver AP. Hon tros ha flytt utklädd till en man med fiskarhatt. Enligt Interpol har hon en ormtatuering som löper längs hela armen.
0: Hjälmbolaget Mips rusar på Stockholmsbörsen efter att ha förlikats i en patenttvist med amerikanska BrainGuard Technologies, uppger Direkt. Mips betalar motsvarande 31 miljoner kronor som kommer att belasta rörelseresultatet under det tredje kvartalet i år.
1: Madonna samplar Army of Lovers på My Sins Are My Savior på sin nya skiva Confession 2, rapporterar TT. Från början skrevs låten till Alexander Bards soloprojekt Barbie under namnet Barbie Goes Around the World.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var lunchnyheterna fredag den 3 juli med Myra Simson
1: och Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På Platt, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
6: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart, nöjet för alla.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
8: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk. Vitality
9: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
10: Vitality Club. Vitality Club.
11: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
12: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhjuls djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
13: Välkommen till Varuhjuls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
14: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
15: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
16: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
17: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Helle Wistrand.
18: Visste du att under andra världskriget var Tjörn en central knutpunkt för flyktingar och motståndsrörelsen från det ockuperade Danmark?

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Åklagare överklagar friande dom efter hissolycka. Moldaviens premiärminister avgår plötsligt. Och ormtatuerade Anastasia pekas ut efter Monaco-dåd. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 3 juli klockan 13 med Myra Simson. Under det första halvåret rasade antalet lägenhetsannonser på andrahandsmarknaden i Stockholm. Men trots stark efterfrågan backade priserna något, skriver Svenska Dagbladet. En förklaring kan vara att bolåneräntorna gått ner och försäljningarna ökat. Den friande domen efter hissolyckan på en byggarbetsplats i Sundbyberg 2023 överklagas till hovrätten, rapporterar P4 Stockholm, uppger TT. 5 personer omkom när hissen rasade 20-30 meter. Moldaviens premiärminister Alexandru Monteanu avgår efter endast 8 månader på posten, rapporterar Bloomberg. Beskedet kommer efter att korruption har avslöjats inom ett statligt ägt flygledarbolag, vilket har lett till en stor skandal. Den 39-åriga Anastasia Berezovska från Ukraina pekas ut efter bombdådet i Monaco, skriver AP. Enligt Interpol har hon en ormtatuering som löper längs hela armen. Hon beskrivs även ha mörkt hår och uppges tala tyska. Hjälmbolaget Mips rusar på Stockholmsbörsen efter att ha förlikats i en patenttvist med amerikanska BrainGuard Technologies, uppger Direkt. Mips betalar motsvarande 31 miljoner kronor som kommer att belasta rörelseresultatet under det tredje kvartalet i år. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslän.se/nyheter.
1: Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se.
0: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 3 juli klockan 13 med Myra Simson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

hamna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
4: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
6: Yamaha, revs your heart.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
8: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
9: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
10: Visste du att Kungstorget i Uddevalla, tidigare Gustav Adolfs torg i folkmun Stora torget, är stadens historiska centrum och har fungerat som handelsplats i sekler. Torget är mest känt för Karl den tionde Gustavs staty, invigd 1915, som symboliserar att Bohuslän blev svenskt 1658. Här har historiska händelser utspelats, såsom fältriksdagen 1718, och området omges av äldre byggnader som det Torbörnska huset och den forna saluhallen. Torget kallades ursprungligen Gustav Adolfs torg, men fick namnet Kungstorget i samband med att statyn av Karl den tionde Gustav restes 1915. Det har länge varit stadens centrala mötesplats och handelsplats. Den unika dubbelstatyn i brons föreställer Karl den tionde Gustav och hans fästningsbyggare Erik Dahlberg, skapad av Theodor Lundberg. Den invigdes den 31 augusti 1915 av kung Gustav den femte. I december 1718, vid tiden för Karl den tolftes död, var torget en central punkt när Sverige genomgick en politisk förvandling vid en fältriksdag. Saluhallen är en tvåvåningsputsad byggnad från 1920-talet. Apoteket Lejonet huserade vid torget mellan 1814 och 1924. Torbörnska huset är ett välkänt äldre hus som ligger i anslutning till torget. Vid ombyggnationer av torget senast runt 2018 har arkeologiska fynd avslöjat lager av bebyggelse, källare och vägar, vilket tyder på en lång och skiftande historia. Kungstorget är navet i en stad som bytt nationalitet 7 gånger.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Fler uppger att Sverige är på väg åt rätt håll, men de är i minoritet. Kristesson om försvarsexport. Mer kan komma i närtid. Och utredning ska ta reda på varför fler unga får ADHD. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

frusna händer ler och säger här är jag. Och din halsduk har november strött sin första snö idag. Har du fått någonting att äta? Jag har köpt en flaska vin. Ska vi älska eller träta? Eller krossa mer porslin?

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

här är nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 3 juli klockan 14 med Myra Simpson. Regeringen ger en särskild delegation i uppdrag att undersöka varför allt fler barn och ungdomar får diagnoserna ADHD och autism, skriver TT. Delegationen ska också utveckla stödet för unga med neuropsykiatriska diagnoser. Den friande domen efter hissolyckan på en byggarbetsplats i Sundbyberg 2023 överklagas till hovrätten, rapporterar P4 Stockholm, uppger TT. 5 personer omkom när hissen rasade 20-30 meter. En växande skara väljare upplever att utvecklingen i Sverige går i rätt riktning, enligt en mätning från DN Ipsos. Men den gruppen är fortfarande i klar minoritet, uppger TT. Statsminister Ulf Kristersson räknar med att nya exportframgångar för svensk försvarsindustri kan vara nära förestående, skriver Svenska Dagbladet. Det säger han på en pressträff inför nästa veckas NATO-toppmöte, enligt TT. Den 39-åriga Anastasia Beresovska från Ukraina pekas ut efter bombdådet i Monaco, skriver AP. Enligt Interpol har hon en ormtatuering som löper längs hela armen. Hon beskrivs även ha mörkt hår och uppges tala tyska. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 3 juli klockan 14 med Myra Simpson.

0: Hej, det är Helle Wistrand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen.
1: She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Vitality
3: Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Hej, Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
4: Visste du att NAJAD grundades 1971 på Orust av Bernt Arvidsson och Torvald Karlsson med målet att bygga högkvalitativa, sjövärdiga långfärdssegelbåtar? Med kända modeller ritade av Olle Enderlein, såsom NAJAD 34, etablerade varvet snabbt ett rykte för skandinavisk kvalitet och komfort. Över 2000 båtar har producerats genom åren och varvet har genomgått flera ägarbyten och omstruktureringar men förblir en respekterad aktör. Varvet växte till att bli en av de ledande tillverkarna av exklusiva segelbåtar. Efter en konkurs 2011 köptes verksamheten av Nordwest Yachts. Idag ägs NAJAD av Orust Quality Yachts AB under Hexiron AB som även äger Arkona Yachts. Tillverkningen sker idag genom ett samarbete med Arkona i Uddevalla, tidigare Henån. NAJAD är känt för att bygga klassiska Orustbåtar, trygga, välbyggda och skräddarsydda segelbåtar för krävande.

Aspelunden. Jag har ett gul nattfotografi. Med åren blev hon en drömmens saga, en ensam vagn.

0: sänga. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin.
1: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Sommaren pausar. Kan bli skyfall och 15 grader. Analytiken förvånad över negativa bostadsspekulanter. Och ministern om Ghana. Precis enligt instruktionerna. Strax nyheterna från Radio Bohuslän. Yes!

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Sveriges
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 3 juli klockan 15 med Myra Simson. Sveriges klimatprojekt i Ghana stoppas eftersom inga utsläppsminskningar har kunnat bekräftas efter 2 år, rapporterar Ekot. Klimatminister Romina Pourmokhtari Lendiha har avböjt intervju men skriver nu på sms till SVT Nyheter att klimatarbete i andra länder är ett viktigt sätt för Sverige att bidra till omställningen. En växande skara väljare upplever att utvecklingen i Sverige går i rätt riktning, enligt en mätning från DN Ipsos. Men den gruppen är fortfarande i klar minoritet, uppger TT. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i Västerbottens och delar av Norrbottens län under lördagen, skriver Sydsvenskan. Lokalt kan det komma 30-50 mm regn på kort tid och åska. Statsminister Ulf Kristersson, Emeteria, räknar med att nya exportframgångar för svensk försvarsindustri kan vara nära förestående, skriver Svenska Dagbladet. Det säger han på en pressträff inför nästa veckas NATO-toppmöte, enligt TT. Andelen av besökarna på bostadssajten Hemnet som tror på stigande priser sjunker, rapporterar Nyhetsbyrån Direkt, uppger Direkt. Minskad oro i Mellanöstern och att risken för högre inflation och räntor därmed har blivit mindre borde leda till att fler tror på stigande priser, menar Holmberg. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 3 juli klockan 15 med Myra Simson.

Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohuslän.

0: Hans fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
4: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
9: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
10: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän? Med Hellevi Strand.
11: Visste du att Härön bestod ursprungligen av två separata öar? Härön och Staffansholmen, eller Stavsundsholmen, som genom landhöjningen växte samman till den ö vi ser idag. Idag, 2026, har Härön färre än 20 året runt boende, trots att ön har omkring 120 hus som fylls av sommargäster.

Jag står och ser på vägen hit på dessa år av skratt och slit, från fredagsfest till lördagsdans och sen någon annanstans. Och jag har fått mitt

0: snart nyheterna från Radio Bohuslän.
1: 850 000 fyrverkerier vållar luftoro i Washington. Sommaren pausar, kan bli skyfall och 15 grader. Och analytiken förvånad över negativa bostadsspekulanter. Strax nyheterna från Radio Bohuslän. Sången.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

från Radio Bohuslän fredag den 3 juli klockan 16 med Ture Borg. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar att en 32-årig svensk man dött efter att ha misshandlats under ett VM-evenemang i Köpenhamn, uppger TT. Polisförbundets förbundsordförande Katarina von Sydow uppger att hon med stor sorg har tagit emot beskedet att en kollega gått bort. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i Västerbottens och delar av Norrbottens län under lördagen, skriver Sydsvenskan. Lokalt kan det komma 30-50 mm regn på kort tid och åska. När USA firar 250 år, på lördagen kommer 850 000 fyrverkerier att skjutas upp, skriver Politico. I jämförelse skickades 7 000 upp på nationaldagen i fjol. Statsminister Ulf Kristersson, Menyron, räknar med att nya exportframgångar för svensk försvarsindustri kan vara nära förestående, skriver Svenska Dagbladet. Det säger han på en pressträff inför nästa veckas NATO-toppmöte, enligt TT. Andelen av besökarna på bostadssajten Hemnet som tror på stigande priser sjunker, rapporterar nyhetsbyrån Direkt, uppger Direkt. Minskad oro i Mellanöstern och att risken för högre inflation och räntor därmed har blivit mindre borde leda till att fler tror på stigande priser, menar Holmberg. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 3 juli klockan 16 med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
7: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
8: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och Motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
10: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

snart eftermiddagsnyheterna från Radio Bohuslän. Sommaren pausar. Kan bli skyfall och 15 grader. 850 000 fyrverkerier vållar luftoro i Washington. På börsen pekar handeln åt olika håll efter tisdagens uppgångar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
3: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: eftermiddagsnyheterna fredag den 3 juli med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i Västerbottens och delar av Norrbottens län under lördagen, skriver Sydsvenskan. Lokalt kan det komma 30-50 mm regn på kort tid och åska.
1: När USA firar 250 år, på lördagen kommer 850 000 fyrverkerier att skjutas upp, skriver Politico. I jämförelse skickades 7 000 upp på nationaldagen i fjol.
0: Det blir en fullspäckad dag när stjärnparet Taylor Swift och Travis Kelce håller bröllopsfest på Madison Square Garden på Manhattan. Ett läckt schema berättar att dörrarna öppnar för gäster klockan 15.00 amerikansk tid, rapporterar AP.
1: Statsminister Ulf Kristersson, Emma, räknar med att nya exportframgångar för svensk försvarsindustri kan vara nära förestående, skriver Svenska Dagbladet. Det säger han på en pressträff inför nästa veckas NATO-toppmöte enligt TT.
0: ECB-presidenten Christine Lagarde utesluter inte att lämna sin post innan mandatet går ut i oktober 2027, skriver CNBC. Anledningen till att Lagarde överväger att avgå i förtid är att hon uppger att det behövs en europeisk röst i den franska presidentvalsdebatten 2027.
1: En värmebölja är på väg in över östra och centrala USA, något som kommer att märkas vid flera VM-matcher, skriver TT. När Frankrike och Paraguay gör upp i åttondelsfinalen i Philadelphia imorgon väntas värmeindex nå mellan 38 och 46 grader, enligt amerikanska National Weather Service.
0: Ukraina har attackerat två ryska flygbaser på ockuperade Krymhalvön, rapporterar Reuters. Minst 7 stridsflygplan och ett lager för drönare ska ha skadats eller förstörts, enligt säkerhetstjänsten SBU. Ukraina har också slagit till mot en energianläggning i den ryska staden Belgorod, rapporterar Kyiv Independent.
1: Fastighetsbolaget SBB är återigen det mest blankade bolaget på Stockholmsbörsen, skriver DI. Under den senaste månaden har andelen blankningar ökat med 1,7 procentenheter och 16,5% av aktierna är nu blankare.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var eftermiddagsnyheterna fredag den 3 juli med Myra Simson
1: och Ture Borg.

do something. Let's make a bet. Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00.
1: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
5: Yamaha revs your heart.
6: Rotan, vad är det?
7: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
8: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
9: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
10: Låt aldrig er företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
2: Vi är till-

0: Nyheterna från Radio Bohuslän. Sommaren pausar, kan bli skyfall och 15 grader. På börsen pekar handeln åt olika håll efter tisdagens uppgångar. Och 850 000 fyrverkerier vållar luftoro i Washington. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.
1: This is the story of my baker.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 3 juli klockan 18 med Bo Klova. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i Västerbottens och delar av Norrbottens län under lördagen, skriver Sydsvenskan. Lokalt kan det komma 30-50 mm regn på kort tid och åska. När USA firar 250 år på lördagen kommer 850 000 fyrverkerier att skjutas upp, skriver Politico. I jämförelse skickades 7 000 upp på nationaldagen i fjol. Fastighetsbolaget SBB är återigen det mest blankade bolaget på Stockholmsbörsen, skriver DI. Under den senaste månaden har andelen blankningar ökat med 1,7 procentenheter och 16,5% av aktierna är nu blankade. Den iranska regimen uppger att 15 miljoner väntas ta sig ut på gatorna de närmaste dagarna för att sörja den tidigare högste ledaren Ali Khamenei. Men många sekulära iranier väljer att lämna huvudstaden Teheran och kritiserar staten för att blåsa upp begravningen, skriver AFP. Andelen av besökarna på bostadssajten Hemnet som tror på stigande priser sjunker, rapporterar nyhetsbyrån Direkt, uppger Direkt. Minskad oro i Mellanöstern och att risken för högre inflation och räntor därmed har blivit mindre borde leda till att fler tror på stigande priser, menar Holmberg. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 3 juli klockan 18 med Bo Klova.

hamnat på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

Snart, nyheterna från Radio Bohuslän. Pojkar på elsparkcykel påkörda. Deal smet från platsen. 850 000 fyrverkerier vållar luftoro i Washington. På börsen pekar handeln åt olika håll efter tisdagens uppgångar. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 3 juli klockan 19 med Bo Klova. SVT Nyheter rapporterar att två pojkar på en elsparkcykel har blivit påkörda av en bil på ett övergångsställe i Värnamo, Jönköping. Bilen som ska ha kört på pojkarna är inte kvar på platsen och polisen har upprättat en anmälan om smitning från olycksplats och vårdslöshet i trafik. När USA firar 250 år på lördagen kommer 850 000 fyrverkerier att skjutas upp, skriver Politico. I jämförelse skickades 7 000 upp på nationaldagen i fjol. Fastighetsbolaget SBB är återigen det mest blankade bolaget på Stockholmsbörsen, skriver DI. Under den senaste månaden har andelen blankningar ökat med 1,7 procentenheter och 16,5% av aktierna är nu blankade. Den iranska regimen uppger att 15 miljoner väntas ta sig ut på gatorna de närmaste dagarna för att sörja den tidigare högste ledaren Ali Khamenei. Men många sekulära iranier väljer att lämna huvudstaden Teheran och kritiserar staten för att blåsa upp begravningen, skriver AFP. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 3 juli klockan 19 med Bo Klova.

av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Deltagare i brittiska GVFÖ grips efter anklagelser om våldtäkt. Pojkar på elsparkcykel påkörda, bil smet från platsen. Och 20.0, Sala med från start mot Australien. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 3 juli klockan 20 med Bo Klova. En deltagare i den brittiska upplagan av reality-serien Gift vid första ögonkastet har gripits misstänkt för våldtäkt, rapporterar BBC. Efter att BBC-programmet Panorama granskat serien uppmanade polisen alla som tror sig ha utsatts för sexuella övergrepp efter att ha deltagit att kontakta polisen. SVT Nyheter rapporterar att två pojkar på en elsparkcykel har blivit påkörda av en bil på ett övergångsställe i Värnamo, Jönköping. Bilen som ska ha kört på pojkarna är inte kvar på platsen och polisen har upprättat en anmälan om smitning från olycksplats och vårdslöshet i trafik. Fastighetsbolaget SBB är återigen det mest blankade bolaget på Stockholmsbörsen, skriver DI. Under den senaste månaden har andelen blankningar ökat med 1,7 procentenheter och 16,5% av aktierna är nu blankade. Platserna i åttondelsfinalerna blir allt färre, uppger Fotbollskanalen. 20.0 gör grupptvåorna Australien och Egypten upp om en plats bland de 16 bästa. Där väntar Argentina eller Kap Verde som möts senare under kvällen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 3 juli klockan 20 med Bo Klo.

av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Deltagare i brittiska GVFÖ grips efter anklagelser om våldtäkt. Avhoppare demonstrerar mot Jehovas möte i Stockholm. Och pojkar på elsparkcykel påkörda. Bil smet från platsen. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 3 juli klockan 21 med Bo Klova. En deltagare i den brittiska upplagan av realityserien Gift vid första ögonkastet har gripits misstänkt för våldtäkt, rapporterar BBC. Efter att BBC-programmet Panorama granskat serien uppmanade polisen alla som tror sig ha utsatts för sexuella övergrepp efter att ha deltagit att kontakta polisen. SVT Nyheter rapporterar att två pojkar på en elsparkcykel har blivit påkörda av en bil på ett övergångsställe i Värnamo, Jönköping. Bilen som ska ha kört på pojkarna är inte kvar på platsen och polisen har upprättat en anmälan om smitning från olycksplats och vårdslöshet i trafik. Drygt 30 000 Jehovas vittnen har kommit till Stockholm för en stor sammankomst. Men i närheten av Tre Arena demonstrerar flera avhoppare som vuxit upp inom rörelsen, rapporterar TT. En kraftig värmebölja råder i stora delar av östra US, vilket påverkar 250-årsfirandet och fotbolls-VM, rapporterar flera medier. Temperaturen väntas kunna nå så högt som 46 grader, skriver AFP. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 3 juli klockan 21 med Bo Klova.

hamna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

Kvällsnyheterna från Radio Bohuslän. Deltagare i brittiska GVFÖ grips efter anklagelser om våldtäkt. England. Mexiko kan flyttas på grund av oväder. Och avhoppare demonstrerar mot Jehovas möte i Stockholm. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: här är kvällsnyheterna fredag den 3 juli med Linn Hall
1: och Bo Klova.
0: Drygt 30 000 Jehovas vittnen har kommit till Stockholm för en stor sammankomst. Men i närheten av Tre Arena demonstrerar flera avhoppare som vuxit upp inom rörelsen, rapporterar TT.
1: En deltagare i den brittiska upplagan av reality-serien Gift vid första ögonkastet har gripits misstänkt för våldtäkt, rapporterar BBC. Efter att BBC-programmet Panorama granskat serien uppmanade polisen alla som tror sig ha utsatts för sexuella övergrepp efter att ha deltagit att kontakta polisen.
0: Matchen mellan England och Mexiko i åttondelsfinalen i Mexico City kan komma att flyttas fram, rapporterar flera medier. Orsaken är ett befarat åskoväder som väntas dra in över huvudstaden samtidigt som matchen ska starta klockan 18 lokal tid, 2 svensk tid, skriver BBC.
1: Förra året lanserade EU sitt nya elektroniska in- och utresesystem för medborgare utanför unionen, Entry Exit System, EES, under pompa och ståt, uppger Financial Times. Nu kommer larm från en rad länder om att systemet orsakar kökaos på flygplatser och att läget lär bli ännu värre när sommarresandet tar fart.
0: En kraftig värmebölja råder i stora delar av östra USA, vilket påverkar 250-årsfirandet och fotbolls-VM, rapporterar flera medier. Temperaturen väntas kunna nå så högt som 46 grader, skriver AFP. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var kvällsnyheterna fredag den 3 juli med Linn Hall
1: och Bo Klova.

träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Dödstalet i Venezuela stiger som en krigszon. Stridström av svarta suvar släpper av swiftgäster. Och England. Mexiko kan flyttas på grund av oväder. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 3 juli klockan 23 med Bo Klova. Matchen mellan England och Mexiko i åttondelsfinalen i Mexico City kan komma att flyttas fram, rapporterar flera medier. Orsaken är ett befarat åskoväder som väntas dra in över huvudstaden samtidigt som matchen ska starta klockan 18 lokal tid, 2 svensk tid, skriver BBC. Dödstalet efter de två förödande jordskalven i Venezuela förra veckan har stigit till 2645, uppger landets informationsdepartement enligt Reuters, skriver The Guardian. Totalt 12 000 har skadats och över 15 000 blivit hemlösa i katastrofen. Aktiviteten ökar kring Madison Square Garden i New York inför Taylor Swifts och Travis Kelceys bröllopsfest, rapporterar flera medier. En rad svarta SUVar släpper av gäster i ett stort svart tält och enligt BBC ser det ut som att deras inbjudningar kontrolleras. Förra året lanserade EU sitt nya elektroniska in- och utresesystem för medborgare utanför unionen. Entry Exit System, EES, under pompa och ståt, uppger Financial Times. Nu kommer larm från en rad länder om att systemet orsakar kökaos på flygplatser och att läget lär bli ännu värre när sommarresandet tar fart. En kraftig värmebölja råder i stora delar av östra USA, vilket påverkar 250-årsfirandet och fotbolls-VM, rapporterar flera medier. Temperaturen väntas kunna nå så högt som 46 grader, skriver AFP. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 3 juli klockan 23 med Bo Klova.

hamna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Stridström av svarta suvar släpper av Swift-gäster. Dödstalet i Venezuela stiger som en krigszon. Och England. Mexiko kan flyttas på grund av oväder. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 4 juli midnatt, med Linn Hall. Matchen mellan England och Mexiko i åttondelsfinalen i Mexico City kan komma att flyttas fram, rapporterar flera medier. Orsaken är ett befarat åskoväder som väntas dra in över huvudstaden samtidigt som matchen ska starta klockan 18 lokal tid. 2 svensk tid, skriver BBC. Dödstalet efter de 2 förödande jordskalven i Venezuela förra veckan har stigit till 2645, uppger landets informationsdepartement enligt Reuters, skriver The Guardian. Totalt 12 000 har skadats och över 15 000 blivit hemlösa i katastrofen. Aktiviteten ökar kring Madison Square Garden i New York inför Taylor Swifts och Travis Kelceys bröllopsfest, rapporterar flera medier. En rad svarta SUVar släpper av gäster i ett stort svart tält och enligt BBC ser det ut som att deras inbjudningar kontrolleras. Förra året lanserade EU

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Ure nätade 4 gånger när Sirius krissade mot Mjällby. Stridström av svarta suvar släpper av sviftgäster. Och England. Mexiko kan flyttas på grund av oväder. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 1 med Linn Hall. Matchen mellan England och Mexiko i åttondelsfinalen i Mexico City kan komma att flyttas fram, rapporterar flera medier. Orsaken är ett befarat åskoväder som väntas dra in över huvudstaden samtidigt som matchen ska starta klockan 18 lokal tid, 2 svensk tid, skriver BBC. Dödstalet efter de 2 förödande jordskalven i Venezuela förra veckan har stigit till 2645, uppger landets informationsdepartement enligt Reuters, skriver The Guardian. Totalt 12 000 har skadats och över 15 000 blivit hemlösa i katastrofen. Aktiviteten ökar kring Madison Square Garden i New York inför Taylor Swifts och Travis Kelceys bröllopsfest, rapporterar flera medier. En rad svarta suvar släpper av gäster i ett stort svart tält. Och enligt BBC ser det ut som att deras inbjudningar kontrolleras. Förra året lanserade EU sitt nya elektroniska in- och utresesystem för medborgare utanför unionen, Entry Exit System, EES, under pompa och ståt, uppger Financial Times. Nu kommer larm från en rad länder om att systemet orsakar kökaos på flygplatser och att läget lär bli ännu värre när sommarresandet tar fart. Robbie Ure gjorde 4 mål för Sirius när allsvenskan återupptogs efter sommaruppehållet, men det räckte inte mot regerande mästaren Mjällby som först hämtade upp ett 3-0 underläge och sedan spelade 4-4 mot Uppsala laget, skriver Sportbladet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 1 med Linn Hall.
1: Faces, joy and pain.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Zlatans stöd efter missade straffen visar stort mod. Ure nätade fyra gånger när Sirius kryssade mot Mjällby. Och stridström av svarta suvar släpper av Swift-gäster. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 4 juli klockan 2 med Linn Hall. Dödstalet efter de två förödande jordskalven i Venezuela förra veckan har stigit till 2645, uppger landets informationsdepartement enligt Reuters, skriver The Guardian. Totalt 12 000 har skadats och över 15 000 blivit hemlösa i katastrofen. Aktiviteten ökar kring Madison Square Garden i New York inför Taylor Swifts och Travis Kelceys bröllopsfest, rapporterar flera medier. En rad svarta suvar släpper av gäster i ett stort svart tält och enligt BBC ser det ut som att deras inbjudningar kontrolleras. Robby Ure gjorde 4 mål för Sirius när allsvenskan återupptogs efter sommaruppehållet. Men det räckte inte mot regerande mästaren Mjällby som först hämtade upp ett 3-0 underläge och sedan spelade 4-4 mot Uppsala-laget, skriver Sportbladet. Det är slut på öl på Systembolaget i Boden, rapporterar Expressen. Men på riktigt Systembolaget, kom in i matchen nu. Samtidigt som Systembolaget tampas med leveransproblem pumpar semestern, VM-sommaren och den lokala musikfestivalen Boden Alive upp efterfrågan. Australiens VM-resa tog slut i 16-delsfinalen mot Egypten efter en match som gick